Ce an este escritorul pe carte mundi, beati cui acenum ani bocati sunt. Domine, non sum dignus, ur intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.